peon vez ur c'hastel. Savet kriz ar c'hoajou. Zo kuzet ne dourel, ar c'hera tan zo oio. Prennet e chom an ur, an alroe a ur kolet. Tomet eo bet er mour, gant tuet diski an tet. Quand on a le rose estrène, sous classe que des digores, mais prêtez au chômage de prennent.